Han är vår hok, de blev jag. I lås liksten, vet tjottrumma. I låg så langs man ett faket. Och då strämlås är man snett.